さ、怪しくも素晴らしいゴーストの世界へようこそ。ゴーストになる覚悟はできているんですが、もう二度と後戻りはできません。スプーキーブーパレードの始まりですぞ。

0: 案内いたしますぞ。まもなくゴースト鉄道が出発いたします。楽しいゴーストになる旅へ、どなた様もお乗り遅れのないようにお願いいたしますぞ。
1: ゴーストになるんだって。
2: 骸骨
3: 骸骨
4: 骸骨。
1: もうなんて楽しそうなの。私たちもゴーストになりましょう。
5: 僕は下ろして

0: 足を踏み入れたら二度と戻ることはできませんぞ。
1: ねえ、どうしたの？
2: あなたはゴーストになるまで帰れませんぞ。
1: うわー、君もゴーストになるまで絶対に

0: 楽はフランスだ。
1: ってことはデザート？
0: うん、でも君の分はないけどね。
1: あ、またそういうこと言って、もう！
2: スイーツの香りがするといつも思い出すの、彼と過ごした甘い時間。パリのサンジェルマン通りで甘い言葉をささやいてくれたわ。彼もスイーツの香りがすると思い出すの。

今年いい子にしていたかい。ほうほうほう、これは何、これは現実。僕はクリスマスが大好きだ。どうだいゼロ、僕の言った通りだろ。みんな僕のクリスマスを気に入ってくれたよ。パンケンケーキはいかが。この日のために僕は本当に頑張ったんだ。見てごらん、みんなの喜んでいる顔。メリークリスマス。